Hauzerulujen luria oimaria, ara zuganik sortu den ura, itzemanik piztu zaitzu, alleluia, guretzat otoitzazu oimaria.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, Jondoni Joaniren liburutik. Ni zure ganat noa. Aita guziz saindua, begira, zure ahalaz, eman dauzkidatzunak, bat izan daitezen gu bat giren bezala. Hauekin intzeno, begiratu ditut eman dauzkidatzunak. Zaindu ditut, eta hauetarik bat ere ez da galdu. Galdu beharra zena baizik. Hola, liburu zainduek diotena bete da. Orai ordea, zureganat noa. Hau guzia, oraino munduan nagola erraiten dut. Nere bozkarioa beren baitan izan dezaten, bozkario betea. Zure mezua adiarazi diotet. Bainan, munduak hastiatu ditu, mundukoak ez direlakotz. Ni ere mundukoa ez naizen bezala. Ez zaitut otoizten mundutik atera ditzazun. Baizik, gastuaren ganik begira. Ez dira mundukoak, ni ere mundukoa ez naizen bezala. Harritzazu zuretzat egiaren bidez. Zure mezua egia da. Mundurat igortzen ditut, zuk mundurat igorri nauzun bezala. Eta hauentzat emaiten dautzut osoki nere burua. Hauek ere, egiaren bidez, zuretzat jarditzazun.

0: Sinesten dut, sainduen partaliertasunean.
1: Lidia Sendua. Greziatik etorria, Asia aldeko Greziatik, Filip deitu irian bere xaltegia ezari zuen. Estofa eta oial xaltzen zituen. Bai eta purpura. Jondoni Paulo eta Lukas hor ikusi zituen eta eiekin batian aurkitu. Bere etxerat etorri ziren eta han egonaldi bat egin. Hau jote apostoluen egin zank. Sabatokari iritik kanporat atera eta ibai ondorat joan ginen han juduen otoizleku bat bazela uste bai ginuen. Jarri ginen eta bilduak ziren emazteeri mintzatzen hasi. Eietarik batek Lidia zuen izena. Tiatirakoa purpurazko oialen xaleroslea Israelen jenkoa adoratzen zuen. Entzuten zagon eta jaunak bihotza idekizion Pauloren hitzak onartzitzan. Bera eta haren familia guzia bataiatu zirelarik otoiz hau egin zaukun. Jaunaren baitan sinesten dutala uste, duzuen azkeroz, zatozten ere etxean egoiterat eta onartzera ertsatu gintuen. Ekialdeko elizak horuratzen dute sendu hori. Jondoni Paulokin konbertitua eta 50 urtean hila.

Arantzetako ama Birginaren Beila Ainoan, Mendekoste Asteleena, 2025ko ekainaren 25an. Gaia, Maria, Bakearen Eregina. Bitzaburu, Filipeitia Apesa. 9etan, Ainoako Elizatik Prooxionearen abiatzea. 10:30etan, Mesa Kaperan Euskaraz. Xehetasunak, Kanboko Apesetxea, 05, 05:09, 08:09, 13:13, 18. Arantzetako ama Birginaren Beila Ainoan, Mendekoste Asteleena, ekainaren 25an.

0: Lapurdi irratia garazin, 106.9.
1: Sarako idazleen biltzara, 2006ko apirilaren 6an.
2: Sarako idazleen biltzarian, biltzar saria eman da Marikita Tamburen idazleari. Baina justu saria eman baino lehen, aurkeztu ditu Maiatz argitaletxearekin argitaratu 3 liburu eta bereziki 2025ean ateratu Solasgordeak eta aurten argitaratu Ubeldurak olerki liburua. Entzun dezagun Lucien Etxezarreta lehenik.
3: Badakizuek, janda, Marikitaren omenaldi bat bezala eginen duela norbaitek, ez da hemen beraz komplimendu egiterik, baina gure idazle fidela izan dugu azken urteotan Marikita eta poesiari toki berezi bat eman diozu bizitza guztian, eta uste dut hori behar da orkesten dugu baitugu egun, harako liburu txiki batekin, publizitatea egiteko boste horretan txalgei da, denen esku egiteko gauza bat da. Marikita, zuk nola orkestena alduzu, poesi gintzari buruztuz, pirria berezi hori?
4: Beraz, nik ez nuen bateo lan tolatua. Beraz, egan nahi du lehenik hasi nahi nuela bi liburu bat ditut aurkezteko, ba, 3 bat dira hor, baina bi, eta lehenik hasi nahi nuke joan de, biak maiatzek argitaratuak. Eta lehenik hasi nahi nuke joan den urtean argitaratu didan honekin, daitzen dena Solasgordeak, eta zer dira Solasgorde horiek, badira 1900 eta 2024 artean publiko aurrean eskoraz egin mintzaldiak, edabidetan eman elgarrizketak, lekukotasunak eta kronikek osatzen dute. Batez ere beste galdeginik idatzi ditu tekstu hauek, herritarrak ahoz informatzeko. Denek olerzeko gisan idatziak izan dira, naiz eta edukiak, berritzaileak eta mamitsuak izan. Orai ezaguna diren jakitate batzu gure hizkuntzaz edo kulturaz, erran dituen mementuan ez ziren aipatzen. Adibidez, liburuan agertzen den lehen tekstua da, irratian egin nuen elgarrizketa bat 1971. Daniel Landartek bi galdera pausatu zizkidan. Zer da ikastola eta andereño izaitzea. Orai, badirudi ukeri badela, denek badakigu hori zer den. Baina orduan, kasik neork ezakien. Bi hitz horien egan aia zer zen. Iparaldean, lehen ikastola 1969 sortua zen. Duela, bi urte lehenago. Eta 1971 hiru baizik ez ziren. Hiru andereñorekin eta aurru gutxirekin. Arrangoitzekoa Libegoinirekin, Baionakoa Ione Forkadarekin eta Donibane Loizunekoa nirekin. Berantago, 80ko hamarkadatik hasita eta berriki arte, nire ikerketa etnologikoen partekatzeko mintzaldiak eman ditut eta kronikak egin eskual irratietan. Interneten laguntzarik gabe egin lanak dira, biztan dena hasiera hortan ez baitzen internetik, eta nik errespetatzen baititut etnologiako ikerketen metodologiak. Beraz, erran nahi du egiten direla lekukotasunak bilduz, lekuak ikusiz, adibidez, etxe izenak ikertu nituenean, liburu eta artxiboa konsultatuz, adibidez, agoteri buruz, gogoetak eginez, eta begirada berri batek arriz gaiari. Gubien iritsiz, Lucien Etxezarreta Maiatz argitaletxeko arduraduna eta nerea, memoria lana beharrezkoa baita, bulegoan gordean nituen idatzi horien transkripzioa egin dut, nahi dut maiz eskuz idatziak izan zirela, hasieran, eta beraz ordina gailura pasatu ditut, zerbaitetako balio izango duelako esperantzarekin. Hau bederen oharzeko zein etaltzen, eskual, hizkuntza eta kulturaren ezagutza orokorra iparaldean duela 55 urte, geroztik egin dugun bidea, eta oraindik gelditzen dena egiteko. Eta liburuan eskual munduko gai franko ikertua dira. 60 kapitulu badira liburu lodi honetan lauen hori baino gehiago dituenak. Hala nola, zer dira gai horik batzuek emateko agotak, bohameak, eskual emazteak, feminismoa, etxe izenak, eskualdeiturak, eskuara, nola ez ikastola, mitologia, ohiturak, literatura eta abar luze bat. Eta biztan dena, orain liburuak argitaratzen ditugu, baina badakigu ere internet hor dugula, eta baita adimen artifiziala. Eta nok daki ze bilakatuko diren, sarean dauden gure solasak, adimen artifizialak, baliatuko dituenak autorearen baimenik gabe edo zoin gauza eranarazteko, deia geriden bezala. Aldiz, liburu honetan solas gordeak deitzen dena, aurkituko dituzue nire egiazko hitzak eta gogoetak, eta aspaldi hasi banintzan ere hortan, beti baliagarria diren ezagutzak baitira. Hala? Eta bigarrena, orai, olerkien aldi izanen da, beraz, bigarren liburu hau maiatzek aurten argitaratua, arras desberdina da, ikusten aldo zuten bezala, elgarren ondoan zartzen direnean, bat lodia haundia, bestea arras meia eta txipia. Hau da, sakelako liburu bat.
3: Ez du egan ahi balio txipia goa dela.
4: Ez, biztan dena. Baina, biziki baliagarria da, zeta edozoen leku eta momentotan, ere maiten aldo zute sakelan, eta bizpailu poema irakurria lizaiteko. Hor agertzen dira, 2018-tik argitaratu ditu, idatzi ditutanak. Aurretik, liburu lodi hau aterazidan maiatzek, 2018-an, olerki bilduma deitua, nun argitaratua diren beraz gaztetatik, liseoan nintzenetik, idatzi ditutanak, eta 2018 urte arte, bai. Bi liburu horien azala, hau, eta bestea, eta bestaldetik bada beste bat hemen, Nicole Hennebut adiskidearen akuarelek apaintzen dituzte. Nicole gure artean da egun, espres dina da Bourgetik egun untarako. Aspaldiko adiskidea da, 1957an, Miarritzeko liseoan sartu giren geroztik elgar ezagutzen dugu, eta beraz adin bera dugu, eta adin hori salatzeko 80 urte aurten. Lore Ubel horrek hemen dagoena, beraz asko zaundiagoa zen eta ederragoa, biztan da editorek eta baita imprimatzailek ilustrazioneak ez dituzela guk nahi ditukun bezala argitaratzen, baina hor da. Eta Lore Ubel hori, beraz deitzen da eskuaraz, Ostargi lorea eta frantsesez iriz, eta horrek eman dio bere izenburua liburuari, Ubeldurak, ongi islalatzen duena poemen mamia. Nahi gabeen eta adinaren ondorioz bildu ubeldurak edo uspelak guk erraiten dugun bezala hemen. Biziak gure bihotzean eta gorputzean uzten dituen markak dira ageri liburu horretan. Olerkiak laburak direlako, hori bakotxean bat baizik ez da, hori editorearen autua da. Astapenean dira eskuarazko poemak, 45 bat. Ondotik frantsesez direnak, 20 bat. Eta azkenik hiru gazteleraz. Zergatik erderazkoak eskuarazkoekin argitaratu. Ba, olerki bat burura heldu zaidanean, ezagutzen dudan edozoin mintzaidetan, ora hiru zautzen ditut ongi, agertzen delako. Eta heldu den bezala idazten dudalako. Ez banitu argitaratzen eskuarazkoekin, deia aski zaila da olerkien argitaratzea. Eskuaraz, ogoi, nok argitaratuko dizkit frantsesez, batez ere ezaguna bainaiz eskual idazle bezala. Eta jasta emaiteko olerki bakar bat irakurriko dizuet, beste guztiak liburuan daude, deitzen da ezintasunak. Eta ikusiko duzuten bezala hori da zahartzeak ekartzen dituenak. Nire ezintasunak handia dira, baina oraindik ahalak baditut. Horiek gelditzen zaizkidan artean idazten segituko dut. Nire liburuak, hauek hiruak eta beste frango, aurkituko dituzue maiatzen maian.
3: Bada gauza hainitz egiteko, Marikita, zauziz, uste dut hemen denek zoriontzen zaituzte, eta uste dut ere segidan zonen dituzun hitzekin ere, jarraitzea behar badago bedela, zenta primenduak gauza derrak dira eta beharrezkoak ere egin duzun lan handi horren usiagatik.
4: Bai, beraz, mil esker entzuteagatik.
2: Ara Mariquita Tamburrenek aurkeztu zituen hiru liburu biltzar saria ukan baino lehen.
1: Sarako idazleen biltzara 2026ko apirilaren 6an.

0: haritzaren itzalean Dominik Kornu apesarekin.
1: Egunon entzuleak. Maiatzaren hababian, joan den astean, Aiarako elizan izan dira Jean-Baptiste Mendiondo apesaren ehozketak. Aiarako eliza etzen betea. Horginen hababost apes, Jean-Paul Martinen apesa batzarburu apespikioaren izenean. Zonbait iloba eta hien familiekin auzo eta adiskide. Horgin nuen joan da deitu erresumako apes bat. Horai Espainian misiones dena. Ukanatzuen joandako apezpikoak igorri gutun bat, zointan aipatzen behitzuen eta erakusten Jean-Baptiste Mendiondoren alde zuten eta zuen eta zuten estimoa. Eskeronez ahua betea jenkoaren alderat eta Mendiondo familiari eskerra bihurtuz. Zer difentzia hemengo ikus moldearekin. Alainan, aierantzen mesaren denboran berean, han joan dan, bazen mesa bat. Hiru horren iraunduena, dena hango lenguaian. Jean-Baptistek ikasi zuen lenguaian. Eliza mukuru betea, apes gaztez, jende gaztez, hango musikarekin. Denbora aktuz, pasatu urteak aipatuz, eta haiekin otoiz eginez, eta mesa soragarri bat zerebratuz. Jean-Baptiste Mendiondo etzen Baionako diosesako apres, baina Ruandako diosesako diosesabatetako apres. Han apestua, mira belderatzi eta iruetan hogoian. Han egindu lan, bikario, ektor gisa, pahopuia berri batzu sortaraziz eta ezagiz ebanjelioaren barnatzaile eta edatzaile. Hango Elizaren gaztetasuna heldu zauku, unaraino. Afrikatik heldu diren apesekin. Gue parrupietako apes gazteak, zonbait urteren zat, hemengo erizaren txutik atxikitzeko. Hemen bat ditugu bizpairu apes gai, han trumilka, eta Mendiondo apesak bazakien apes eta xerora bokazionen sustatzen, sortarazten, behar zelarik baztertzen ez baitziren behar bezalakoak, beti umilki mintzatuz, eta lan eginez, humilki. Haren espiritu sorrotxa, izan da dira hemen ere, espiritu senduaren laguntzaile, edatzaile, hori zen haren otoitza, izan da dira gurea ere. Han eta beloken, heldu zerariko pohetan, eta oso gerriaren hasterat Baionako ospitalean, omorien lagunak hartuz behar zituen itzorduak, Mendiondo apesak, estimatzen zuen hemen, ukaitzen zuen laguntza, osagiaren atxikitzeko eta ukan sosarekin han egiteko lan, bideak eginez, artalekuak eta eliza berriak zutik emanez. Hemen honbeste diru, jateko, jostatzeko eta lan egiteko ere mu eta han probezia eta halero omoreon laguntza elgarretaratze eder. Bazekien ere denboraren baliua, otoitzean hartzeko luzaz. Ohoitzen gira, nola urte batez, predikari zen Ohiako beilan, eta ari zen, oren erdi bat pasaturik. Eta orduko erretola horbidu zitzaion, aski ari izana zela, ufatuz, eta orduan gure misionesta gora-gora jantzuen, oraino baditut hiru gauza geiteko. Jenkoaren zatez da sekula aski denbora. Zer etxenpu edeja. Ideki ditu gure gogo bihotzak mundu osoari, eta bereziki Afrikari, eta oraino joan da herriari. Jasan ditu ere egun eta memento tristeak, ez zituen sobera aipatzen. Ejan ez, badugula hemen, askilan, baketzailea izateko hemen berean, besteak kondenatu gabe. Ni naiz, beste eri erraiteko zer behar duten egin. Elgar lagundu behar dugu, bakearen, justiziaren, fedearen barnatzeko eta edatzeko. Nahi zuen bezala, eskerrak bihur ditzagun jenkoari, Jean-Baptiste Mendiondo apesa ezagutu baitugu, eta haren gizon giristino apes bidea segitu behar baitugu. guri gure adinaren arabera, gure izaitearen arabera, mundu behi eta eter baten lan, batean lan eginez, behiz elgar ikusi arte. Kus arte, Jean-Baptiste Apeza, eta entzule maiteak beste aldi bat arte.
0: Aritzaren itzalean, mil esker Dominique Cornu Apezari.

0: Sinesten dut, sain duen, partaliertasunean.
1: Lidia Sendua. Greziatik etorria, Asia aldeko Greziatik, Filip deitu irian bere xaltegia ezari zuen. Estofa eta oial xaltzen zituen. Bai eta purpura. Jondoni Paulo eta Lukas hor ikusi zituen eta eiekin batian aurkitu. Bere etxerat etorri ziren eta han egonaldi bat egin. Hau jote apostoluen egin zank. Sabatokari iritik kanporat atera eta ibai ondorat joan ginen han juduen otoizleku bat bazela, uste bai ginuen. Jarri ginen eta bilduak ziren emazteeri mintzatzen hasi. Eietarik batek Lidia zuen izena. Tiatirakoa purpurazko oialen xaleroslea Israelen jenkoa adoratzen zuen. Entzuten zagon eta jaunak bihotza idekizion Pauloren hitzak onartzitzan. Bera eta haren familia guzia bataiatu ziderarik otoiz hau egin zaukun. Jaunaren baitan sinesten dutala uste, duzuen azkeroz, zatozten ere etxean egoiterat eta onartzera ertsatu gintuen. Ekialdeko elizak horuratzen dute sendu hori, Jondoni Paulokin konbertitua eta 50. urtean hila.

Arantzetako ama Birginaren Beila Ainoan, Mendekoste Asteleena, 2025ko ekainaren, 2025an. Gaia, Maria, Bakearen Eregina. Bitzaburu, Filipeitia Apesa. 9etan, Ainoako Elizatik Prooxionearen abiatzea. 10:30etan, Mesa Kaperan Euskaraz. Xehetasunak, Kanboko Apesetxea, 05:00, 05:30, 08:30, 13:30, 18:00. Arantzetako ama Birginaren Beila Ainoan, Mendekoste Asteleena, ekainaren 25an.

hau zelulujen loria oimaria, ara zuganik sortu den ura, itzemanik piztu zaitzu, alleluia, guretzat otoitz zazu oimaria.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, Jondoni Joaniren liburutik. Ni zureganat noa. Aita guziz saindua, begira, zure ahalaz, eman dauzkidatzunak bat izan daitezen gu bat giren bezala. Hauekin intzeno, begiratu ditut eman dauzkidatzunak. Zaindu ditut eta hauetarik bat ere ez da galdu. Galdu beharra zena baizik. Hola, liburu zainduek diotena bete da. Orai ordea, zureganat noa. Hau guzia, oraino munduan nagola erraiten dut. Nere bozkarioa beren baitan izan dezaten, bozkario betea. Zure mezua adiarazi diotet. Bainan, munduak hastiatu ditu, mundukoak ez direlakotz. Ni ere munduko ez naizen bezala. Ez zaitut otoizten mundutik atera ditzazun. Baizik, gastuaren ganik begira. Ez dira mundukoak, ni ere munduko ez naizen bezala. Harritzazu zuretzat egiaren bidez. Zure mezua egia da. Mundurat igortzen ditut, zuk mundurat igorri nauzun bezala. Eta hauentzat emaiten dautzut osoki nere.

0: sinesten dut, sain duen partaliartasunean.
1: Lidia Sendua. Greziatik etorria, Asia aldeko Greziatik, Filip deitu irian bere xaltegia ezari zuen. Estofa eta oial xaltzen zituen. Bai eta purpura. Jondoni Paulo eta Lukas hor ikusi zituen eta eiekin batian aurkitu. Bere etxerat etorri ziren eta han egonaldi bat egin. Hau jote apostoluen egin zank. Sabatokari iritik kanporat atera eta ibai ondorat joan ginen han juduen otoizleku bat bazela uste bai ginuen. Jarri ginen eta bilduak ziren emazteeri mintzatzen hasi. Eietarik batek Lidia zuen izena. Tiatirakoa purpurazko oialen xale roslea Israelen jenkoa adoratzen zuen. Entzuten zagon eta jaunak bihotza

idekizion Pauloren hitzak onartzitzan. Bera eta haren familia guzia bataiatu zirelarik otoiz hau egin zaukun. Jaunaren baitan sinesten dutala uste, duzuen azkeroz, zatozten ere etxean egoiterat, eta onartzera ertsatu gintuen. Ekialdeko elizak horuratzen dute sendu hori, Jondoni Paulokin konbertitua eta 50 urtean hila.

0: Sarako idazleen biltzara, 2026ko apirilaren 6an.
1: Sarako idazleen biltzarian, biltzar saria eman da Marikita Tamburren idazleari. Baina justu saria eman baino lehen, aurkeztu ditu Maiatz argitaletxearekin argitaratu hiru liburu eta bereziki 2025ean ateratu Solasgordeak eta aurten argitaratu Ubeldurak olerki liburua. Entzun dezagun Lucien Etxezarreta lehenik.
2: Badakizue, bestanda, Marikitaren benaldi bat bezala eginen duela norbaitek, ez da hemen beraz komplimendu egiterik, baina gure idazle fidela izan dugu azken urteotan Marikita eta poesiari toki berezi bat eman diozu bizitza guztian, eta uste dut hori behar da orkesten dugu baitugu egun, harako liburu txiki batekin, hale, publizitatea egiteko boste horretan salgai da, denen esku egiteko gauza bat da. Marikita, bonzok, nola orkesten ahalduzu, poesi gintzari buruztuz, birria berezi hori?
3: Beraz, nik ez nuen Mateo lan tolatua. Beraz, egan nahi du lehenik hasi nahi nuela bi liburu bat dituta orkesteko, ba, hiru bat dira hor, baina bi, eta lehenik hasi nahi nuke joan de, biak maiatzek argitaratuak. Eta lehenik hasi nahi nuke joan den urtean argitaratu didan honekin, daitzen dena Solasgordeak, eta zer dira Solasgorde horiek, ba, dira 1971 eta 2024 artean, publiko aurrean, eskoraz egin mintzaldiak, edabidetan eman elgarrizketak, lekukotasunak eta kronikek osatzen dute. Batez ere beste galdeginik idatzi ditu tekstu hauek, herritarrak ahoz informatzeko. Denek olerzeko gisan idatziak izan dira. Naiz eta edukiak, berritzaileak eta mamitsuak izan. Orai ezaguna diren jakitate batzu gure hizkuntzaz edo kulturaz, erranituen mementuan ez ziren aipatzen. Adibidez, liburuan agertzen den lehen tekstua da, irratian egin nuen elgarrizketa bat 1971. Daniel Landartek bi galdera pausatu zizkidan. Zer da ikastola eta andereño izaitzea. Orai, badirudi urkeri badela, denek badakigu hori zer den. Baina orduan, kasik neork ezakien. Bi hitz horien erranaia zer zen. Iparaldean, lehen ikastola 1969an sortua zen. Duela, bi urte lehenago. Eta 1971an, hiru baizik ez ziren. Hiru andereñorekin eta aur gutxirekin. Arrangoitzekoa Libegoinirekin, Baionakoa Jone Forkadarekin eta Donibane Loizonekoa nirekin. Berantago, 80ko hamarkadatik hasita eta berriki arte, nire ikerketa etnologikoen partekatzeko mintzaldiak eman ditut eta kronikak egin eskual irratietan. Interneten laguntzari gabe egin lanak dira, biztan dena hasiera hortan ez baitzen internetik, eta nik errespetatzen baititut etnologiako ikerketen metodologiak. Beraz, erran nahi du egiten direla lekukotasunak bilduz, lekuak ikusiz, adibidez, etxe izenak ikertu nituenean, liburu eta artxiboak konsultatuz, adibidez, agoteri buruz, gogoetak eginez, eta begirada berri batek arriz gaiari. Gubien iritsiz, Lucien Etxezarreta Maiatz argitaletxeko arduraduna eta nerea, memoria lana beharrezkoa baita, bulegoan gordean nituen idatzi horien transkripzioa egin dut, gana dut maiz eskuz idatziak izan zirela, hasieran, eta beraz ordina gailura pasatu ditut, zerbaitetako balio izango duelako esperantzarekin. Hau bederen oharzeko zeinetan zen, eskual, hizkuntza eta kulturaren ezagutza orokorra iparaldean duela 55 urte, geroztik egin dugun bidea eta oraindik gelditzen dena egiteko. Eta liburuan eskual munduko gai franko ikertua dira. 60 kapitulu badira liburu lodi honetan, lauean hori baino gehiago dituenak. Ala nola, zer dira gai horik? Batzuek emateko agotak, bohameak, eskuale mazteak, feminismoa, etxe izenak, eskualdeiturak, eskuara, nola ez ikastola, mitologia, ohiturak, literatura eta abar luze bat. Ta biztan dena, orain liburuak argitaratzen ditugu, baina badakigu ere internet hor dugula, eta baita adimen artifiziala. Eta nok daki ze bilakatuko diren, sarean dauden gure solasak, adimen artifizialak, baliatuko dituenak autorearen baimenik gabe edo zoin gauza eganarazteko, deia ageri den bezala. Aldiz, liburu honetan solas gordeak deitzen dena, aurkituko dituzue nire egiazko hitzak eta gogoetak, eta aspaldi hasi banintzan ere hortan, beti baliagarria diren ezagutzak baitira. Hala? Eta bigarrena, orai, olerkien aldi izanen da, beraz, bigarren liburu hau maiatzek aurten argitaratua, arras desberdina da, ikusten aldu zuten bezala, elgarren ondoan zartzen direnean, bat lodia haundia, bestea arras meia eta txipia. Hau da, sakelako liburu bat. Ez, biztan dena. Baina, biziki baliagarria da, zeta edo zoin leku eta momentotan, ere maiten alduzute sakelan, eta bizpailu poema irakurria lizaiteko. Hor agertzen dira, 2018-tik argitaratu ditu, idatzi ditutanak. Aurretik, liburu lodi hau aterazidan maiatzek, 2018-an. Olerki bilduma deitua, nun argitaratua diren beraz gaztetatik, liseoan nintzenetik, idatzi ditutanak, eta 2018 urte arte, bai. Bi liburu horien azala, hau, eta bestea, eta bestaldetik bada beste bat hemen, Nicole Hennebut adiskidearen akuarelek apaintzen dituzte. Nicole gure artean da egun, espres dinada burgetik, egun untarako, aspaldiko adiskidea da. 1957an, Miarritzeko Lizeoan sartu giren geroztik elgar ezagutzen dugu. Eta beraz, adin bera dugu, eta adin hori salatzeko, 80 urte aurten. Lore Ubel horrek, hemen dagoena. Beraz, asko zaundiagoa zen eta ederragoa. Bistan da, editorek eta baita imprimatzailek, ilustrazioak ez dituzela guk nahi ditugun bezala argitaratzen, baina hor da. Eta Lore Ubel hori, beraz deitzen da eskuaraz Ostargi Lorea, eta frantsesez Iris, eta horrek eman dio bere izenburua liburuari. Ubeldurak, ongi islalatzen duena poemen mamia, nahi gabeen eta adinaren ondorioz bildu ubeldurak edo uspelak guk erraiten dugun bezala hemen. Biziak gure bihotzean eta gorputzean uzten dituen markak dira ageri liburu horretan. Olerkiak laburak direlako, horri bakotxean bat baizik ez da, hori editorearen autua da. Astapenean dira eskuarazko poemak, 45 bat. Ondotik frantsesez direnak, 20 bat. Eta azkenik 3 gazteleraz. Zergatik erderazkoak eskuarazkoekin argitaratu. Ba, olerki bat burura heldu zaidanean, ezagutzen dudan edozoin mintzaidetan, orain hiru zautzen ditut ongi, agertzen delako. Eta heldu den bezala idazten dudalako. Ez banitu argitaratzen eskuarazkoekin, deia aski zaila da olerkien argitaratzea. Eskuaraz, ogoi, nok argitaratuko dizkit frantsesez, batez ere ezaguna baina ez eskual idazle bezala. Eta jasta emaiteko, olerki bakar bat irakurriko dizuet, beste guztiak liburuan daude. Deitzen da, ezintasunak. Eta ikusiko duzuten bezala hori da zaharzeak ekartzen dituenak. Nire ezintasunak handia dira, baina oraindik ahalak baditut. Horiek gelditzen zaizkidan artean, idazten segituko dut. Nire liburuak, hauek hiruak eta beste frango, aurkituko dituzue maiatzen mailan.
2: Bada gauza hainitz egiteko, Marikita, zauziz, uste dut hemen denek zoriontzen zaituzte, eta uste dut ere segidan zunen dituzu nintzekin, ere jarraitzea behar bada hobe dela, eta komplimenduak gauza derrak dira eta behar ezkoak ere egin duzun lan handi horren ikusiagatik.
3: Bai, beraz, mil esker entzuteagatik.
1: Ara Marikita Tamburenek aurkeztu zituen hiru liburu biltzar saria ukan baino lehen.
0: Sarako idazleen biltzara 2026ko apirilaren 6an.

0: haritzaren itzalean Dominik Kornu apesarekin.
1: Egunon entzuleak. Maiatzaren hababian, joan den astean, Aiarako Elizan izan dira Jean-Baptiste Mendiondo apesaren ehozketak. Aiarako Eliza etzen betea. Horginen hababost apes, Jean-Paul Martinen apesa batzarburu apespikioaren izenean. Zonbait iloba eta hien familiekin auzo eta adiskide. Horgin nuen joan da deitu erresumako apes bat. Ora Espainian misiones dena. Ukanatzuen joandako apezpikoak igorri gutun bat, zointan aipatzen behitzuen eta erakusten Jean-Baptiste Mendiondoren alde zuten eta zuduen eta zuten estimoa. Eskeronez ahua betea jenkoaren alderat eta Mendiondo familiari eskerra bihurtuz. Zer difentzia hemengo ikus moldearekin. Alainan, aierantzen mezaren denboran berean, han joan dan, bazen meza bat. Hiru horren iraunduena, dena hango lenguaian. Jean-Baptistek ikasi zuen lenguaian. Eliza mukuru betea, apes gaztez, jende gaztez, hango musikarekin. Denbora aktuz, pasatu urteak aipatuz, eta haiekin otoiz eginez, eta meza soragarri bat zerebratuz. Jean-Baptiste Mendiondo etzen Baionako diosesako aprez, baina Ruandako diosesako diosesa batetako aprez. Han apestua, mila bederatzi eta hirutan hogoian. Han egindu lan, bikario, ertor gisa, parropia berri batzu sortaraziz eta ezagiz ebanjelioaren barnatzaile eta edatzaile. Hango Elizaren gaztetasuna heldu zauku, unaraino. Afrikatik heldu diren apezekin. Gue parrupietako apez gazteak, zonbait urteren zat, hemengo Elizaren txutik atxikitzeko. Hemen bat ditugu bizpairu apez gai, han trumilka, eta Mendiondo apezak bazakien apez eta xerora bokazionen sustatzen, sortarazten, behar zelerik baztertzen ez baitziren behar bezalakoak, beti umilki mintzatuz, eta lan eginez, humilki. Haren espiritu sorrotxa, izan dadila hemen ere, espiritu senduaren laguntzaile, edatzaile, hori zen haren otoitza, izan dadila gurea ere. Han eta beloken, heldu zerariko pohetan, eta oso gerriaren hasterat Baionako ospitalean, omorien lagunak hartuz behar zituen itzorduak, Mendiondo apezak, estimatzen zuen hemen, ukaitzen zuen laguntza, osagiaren atxikitzeko eta ukan sosarekin han egiteko lan, bideak eginez, hartalekuak eta Eliza berriak zutik emanez. Hemen honbeste diru, jateko, jostatzeko eta lan egiteko eremu eta han probezia eta halero omoreon laguntza elgarretaratze eder. Bazekien ere denboraren baliua, otoitzean hartzeko luzaz. Ohoitzen gira, nola urte batez, predikari zen Ohiako beilan, eta ari zen, oren erdi bat pasaturik. Eta orduko erretola horbidu zitzaion, aski ari izan azela, ufatuz, eta orduan gure misionesta gora-gora jantzuen, oraino baditut hiru gauza geiteko. Jenkoaren zatez da sekula aski denbora. Zer etxenpu edeja. Ideki ditu gure gogo bihotzak mundu osoari, eta bereziki Afrikari, eta oraino joan da herriari. Jasan ditu ere egun eta memento tristeak, ez zituen sobera aipatzen. Ejan ez, badugula hemen, askilan, baketzailea izeteko hemen berean, besteak kondenatu gabe. Ni naiz, beste eri egeiteko zer behar duten egin. Elgar lagundu behar dugu, bakearen, justiziaren, fedearen barnatzeko eta edatzeko. Nahi zuen bezala, eskerrak bihur ditzagun jenkoari. Jean-Baptiste Mendiondo apesa ezagutu baitugu, eta haren gizon giristino apes bidea segitu behar baitugu. guri, gure adinaren arabera, gure izaitearen arabera, mundu behi eta eter baten lan, batean lan eginez, behiz elgar ikusi arte. Kus arte, jambati zapesa, eta entzule maiteak beste aldi bat arte.
0: Aritzaren itzalean, mil esker Dominik Kornu apesari.

0: La pour dire, tiens.
1: Maiatzaren iruan, igandearekin, ahetzeko elizan, Euskal Herriko paropietako koralen mesa ospatu zen. Hirueun korista baino gehiagok parte hartu zuten mesa horretan, Gérard Ravonen gidaritzapean, Iban Ergik orginadiole. Mesa emailea zen Jean-Michel Barnet-Chapesa. Entzun mesa.

0: Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean.
1: Amen.
0: Jaungoiko gure aitaren eta Jesu Kristo

Senperen egin den azken entseio orokorrean, Gerarrek errandauku meza untan, 150 aldiz kantatuko dugula Alleluia. Eta beraz behar ginuela untza ahoskatu eta kantatu. Hala da egiazki. Alleluia, Baskoaldiko igandeunek baigaitu biltzen. Alleluia ere, hainbeste kantari hemen elgarretaratzea, beti pesta edera baita eta egun pozgarria. Joan den elgarretaratzeritik unat, galdu dugu Alexandre Ager, kanta jaunari taldearekin hainbeste lan egin duena holako egun ederen antolatzeko. Segur naiz gudetkin zerutik kantuz dagoela, ura gogoan otoitzeginen dugu. Egungo salmoak dion bezala, bihotz garbiak bozkario, jaunari kantu zor baitzaio. Gure kantuak, gure plazeraren zat izanen dira segur, baina lehen-lehenik jenkoaren goresteko. Jesus da bidea, egia eta bizia, hari buruz itzul gaiten, meza hau astean,

egin dezagon otoitz. Jainko guzia jaldun beti ereko ba, gutan burura ezazu beti pasko sakramendu ba. Lagun eta geriza itzazu, bataioaren bidez bizi berritu ditutzunak. Fruitu nasaiak emanez, beti ereko biziaren zorionera heldaitezen. Zure seme, Jesu Kristo, gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta erre.

Inzetarik, egun eienetan, disipuluak gero eta gehiago zirelarik. Greka hizkuntzakoak eresiaka ari ziren, hebrear hizkuntzakoen kontra, baizik eta heien adarguntzak, bazterera gutziak zirela. Eguneroko janari partiketan. Amabiek orduan disipuluen bilzara bildu zuten eta erantzioten. Ez da egoki, guk jenkoaren hitza bazterera kutz dezagun. Mahainetan zerbitzatzeko, beraz, haurideak hautazkitzue zuen artean, omen honeko zazpigizon, ispiritu sainduaz eta zuhurtziaz beteak, eta eieri emanen diegu lan hori. Gu aldiz otoitzari eta hitzaren zerbitzuari emanen gitzaizkio. Biltzar osoak ontzat hartu zuen proposamena eta hautatu zituzten STB, fedez eta espiritu sainduaz betea zen gizona, Filipe, Prokoro, Nikanor, Timon, Parmenas eta Nikolas, Antiokiako judu beria. Haitzinerat ekari zioskaten apostolueri. Eta hauek, otoiz eginik, eskuak gainean ezari zioskaten. Jenkoaren itza, gero eta gehiago salbatzen ari zen. Disipuluak ondizki emendatuz zoatzin Jerusalemen eta apez ainitz ere fededun egiten zen. Jaunak erana.

Jesusek bere disipurueri erran zioten, ez dadila salda zuen bihotza, jenkoaren baitan.

eta nerekin hartuko zaituztet, eta ninagon tokian zuek ere egonen zirezte. Eta badakizue ninuan tokirako bidea. Tomasek erran zion, jauna ez dakigu noratzoazin, nola dakikegu bidea. Jesusek

Ni ezagutzen banin duzu be, nire aita ere ezagutzin ezakete. Oraidanik ezagutzen duzu be, eta ikusia duzu be. Filipek erantzion, jauna erakutsaguzu aita eta aski zaiku. Jesusek eraiten dio, hainbeste denbora zuekin naizela Filipe, eta ez nauzu ezagutzen.

Ez ote duzu sinesten, ni aitaren baitan naizela, eta aita nere baitan. Erraiten dautzuetana, ez dautzuet nere burutarik erraiten. Nere baitan biziren aita da, bere egintzen betetzen ari. Sinetxne zazube, ni aitaren baitan.

Mille esker, San Tomas, Jesusi zure galdera hori pausaturik. Jauna, ez dakigu nora zoazin, nola dakikegu bidea? Mille esker, Tomas, gu ere zu bezala ainitzetan, bidea galdurik baigoaz. GPS-ak baditugu, herri edo etxeen bideak atxemaiteko, mainan horrengatik, galdua dugu gogoz bidea xerkatzeko ginuen usaia. Ta gehiago dena, jenko aitaganako bidea, Donostin edo Azparne zelaian bide bat atxemaitea baino zailago da. Olakoetan behar da galdegin, mil esker beraz, Tomas, galdegin baituzu. Jesusen agapostua, ni naiz bidea egia eta bizia. Ni naiz bidea. Gure inguruan hatik, zonbat jende munduko bideetan galduak, Gazako desmasian, Ukrainiako etxazpi beldurtuetan, gure hirietako karriketan hotzez hormatu jende gaixoetan, hainbeste etorkin beren herrietarik ihes joan direnetan, horiek guziek bat ere ez dakiten nora deramaten beren biziko bideek. Ni naiz egia, Pilatok berak Jesusen auzian galdegin zuen, zer da egia? Gu ere ardura hola galduak gabiltza, delako fake news berri faltsu hoiekin, jakin gabe zer den egia eta zer gezurra. Adimen artifizialak beharkote gaitu, pentsatzen lagundu. Ni naiz bizia. Bizia bera ere oraiko egunean, teknika eta legeek nahi daukute erabaki eta eragin. Bai sortzean, bai herioan. Nola izan ditake Jesus gure bizia oraiko munduan? Egungo irakur gaietan agertzen diren bi Filipek laguntzen gaituzte agapostua atxemaiten. Lehenik, Evangelioan aipatua zaukun Filipe, hori da Jesusen apostoluetarik bat. Jesusi erraiten diona, jauna erakutsaguzu aita eta aski zaiku. Jesusek agapostu emaiten dio, hainbeste denbora zuekin naizela Filipe, eta ez nauzu ezagutzen. Ni ikusi nauenak aita ikusi du. Jainkoa ezagutzeko beraz, ez dugu beste biderik, bide bat baizik, Jesus bera. Jesusen baitan sinestea. Gizon izan baita, baina nere betidanik jainko. Ez da beraz estonatzeko, hainbeste katekumeno gazteta heldu oraiko egunean, Jesusen baitan konbertitzen baitira, eta adin batean bataioa galdegiten. Filiperi bezala, begiak eta bihotza ideki zaizkiote. Horda ere, egungo lehen irakurgaian, beste Filipe bat, lehen diakreetarik bat, behartzuen mainean zerbitzari bezala hautatua izana zena. Apostoluen egintza liburuak erakusten dauku nola lehen giristinuak jarraiki diren Jesusen bideari. Jenkoaren hitza predikatua izan da pagano guzieri. Alarguntzak ez dira antziak izan. Laguntza bat ardietzi dute diakre horien bidez. Behar berri bat agertu eta ministeritza berri bat asmatu dute. Ez gaiten estona, ez durduza. Garai desberdinetan, Elizak beti jakindu desafio berrieri erantzuten, medio eta ministeritza berriak asmatuz. Guri ahalmena eta asmamena, jenkoa eta bere Elizari aizina guzia. Gauza bat da bakarrik onda, jenkoaren hitza iragarria izan dadin munduan barna, eta lehen lehenik gure familietan. Entzun dezagun ere, eta gure bizian asagaraz, Jon Doni Petrik bigarren irakurgaian erraiten daukuna. Zuek ere jarri biziak iduri, izpirituzko templuaren eraikuntzan parte hartzazue,
eta apez gozaindu izanen zirezte. Harri biziak izaitea galdegina zauku, erranai baita parte hartzale eta langile, Elizaren elkartasunean indarra hartuz, baina nere munduaren bizian gatz eta goztu emanez. Koruen kantu ederek, helaraz dezatela gora, jainkoari gure eskerrona. Egia handia da, kantu batek biotoitzen indarra duela. Segi dezagun beraz luzaz, gure elizetan gure kantiken lantzea eta edertzea. Jesus gure bidea, egia eta bizia denari zorbaitiogu kantu eta laudorio. Unen bitartez, unekin eta hunetan, genko aita guzi zahaltzuari, ospe eta aintza guzia. Amen.

Haugideak egin dezagun otoiz guziek batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Jenko jauna, sakrifizio untako harreman miresgarriari esker, zure zu hauren jenkotasun bakarreta gorenean parte emaiten daukuzu. Zure egia ezagutu dugunaz geroz, egizuari doakion bizitzea eraman dezagun. Jesu Kristo

Saindua zira bai jauna, eta diren guziek emaiten dautzute behar den goresmena. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, eta Espiritu Sainduaren indarrez, zuk biziarazten ditutzu guziak eta saindutzen. Eta zuari zira beti eta beti zure herria biltzen, iguzki alde batetik besteraino opari garbia eskaindakizun. Horra zergatik bildua gauden zure aitzinean, eta Eliza guziarekin bateginik ospatzen dugu Kristo hiletarik biztu den eguna. Zure eskuinean ezarri duzun Kristoren bitartez, apalik jauna eskatzen dautzugu. Saindu egin ditzazula zure espirituaren indarrez, oparitako ekarri ditugun ogi eta arno hauek, zure seme Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen, misterio hauek berak eran eta egiten ditugunaz geroz.

0: Horrengatik jauna guk zure semearen pasione salvagarria eta hilen artetik piztea eta zeruratze miragarria gogoan hartuz, haren azken etortzea igurikatzen dugula, zuri eskerrak emaiteko eskaintzen dautzugu sakrifizio bizi eta saindu hau. Beha jauna zure elizaren eskaintza uni, ikus eskaintza untan, zurekin baketu gaituen Jesu Kristoren oparia. Emaguzu jauna, zure semearen gorputz odolak hartzen ditugunak, espiritu zainduaz beterik, Jesu Kristo baitan gorputz bat eta espiritu bat izan gaitezen.
1: Berak egin gaitzala, zuretzat betiko opari, zure autetxien zeruak diatzezagun, lehenik Maria guziz doatxua, diankoaren ama beti birginarekin. Unen senar Josep sainduarekin, zure apostolu eta martir doatxuerekin, Martin zure sainduarekin eta saindu guziekin. Badakigu hauen bitartez zure laguntza izanen dugula, non nahi eta beti.
2: Gu zurekin baketzen gaituen opari hau, izan bedi jauna, mundu guziaren zat, bake eta osasun. Mundu untako ibilaldian, sineste eta maitasunez, bete ezazu zure eliza. Zure zerbitzari, Leon, gure aita saindua. Mark, gure hartzaina, beste hartzain, apez, diakre, eta zure aduzun herri osoa. Entzun bihotzunez, zure entzinera deitu duzun familia honen otoitzak. Aita guzizona, ekarri zure gana, mundu zabalean barreiaturik dabiltzan zure seme alabak.
3: Hilak diren gure aurrideak, eta mundu untarik zurekin adiskide joan diren guziak, haritzazu bihotzunez zure zeruan. Horreitzen gira gaur manera berezi batez, Krist Alexandra Ager, zure zerbitzaria gure adiskidea. Koru hauetarik zure ganateko bidean didenak, zure zerbitzariak ziren eta gure adiskideak. Haritzazu oro zure aurpegiaren argitan. Guk ere sinesten dugu, zure aintzaren zorion betea izanen dugula, betikotz heiekin batean, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Unen eskuz emaiten diozkatzu ontasun guziak munduari.

Jesu Kristo gure jauna, bekatua eta eriotzea garaitu dituzuna, piztu zinenean apostoluen artean agertu eta bakeagurra egin zinien. Beha zure Elizaren sinesteari eta ez gure bekatueri, eta zure gogoa den bezala, emaiozu Elizari bakea eman batasuna, errege bizi baitzira gizaldi eta gizaldi guzietan.

0: Una hemen jenkoaren bilotsa, una munduko bekatuak kentzen dituena, zoriontsuak bildotsaren ez deietarat deituak.
1: Jauna, ez nahi zantzun ere esan hartzeko, baina

0: Sharako idazleen biltzara, 2026ko apirilaren 6an.
1: Sharako idazleen biltzarian, biltzar saria eman da Marikita Tamburren idazleari. Baina justu saria eman baino lehen, aurkeztu ditu Maiatz argitaletxearekin argitaratu hiru liburu eta bereziki 2025ean ateratu Solasgordeak eta aurten argitaratu Ubeldurak olerki liburua. Entzun dezagun Lucien Etxezarreta lehenik.
2: Badakizuek, janda, Marikitaren omenaldi bat bezala eginen duela norbaitek, ez da hemen beraz, komplimendu egiterik, baina gure idazle fidela izan dugu, azken urteotan Marikita, eta poesiari toki berezi bat eman diozu bizitza guztian, eta uste dut hori behar da orkesten dugu baitugu egun, harako liburu txiki batekin, publizitatea egiteko moste horretan txalgei da, denen esku egiteko gauza bat da. Marikita, zuk nola orkestena alduzu, poesi gintzari buruztuz, birria berezi hori?
3: Beraz, nik ez nuen bateo lantolatua. Beraz, egan nahi du lehenik asina inuela bi liburu bat dituta orkesteko, ba hiru badira hor, baina bi, eta lehenik asina inuke joan de, biak maiatzek argitaratuak. Eta lehenik asina inuke joan den urtean argitaratu didan honekin, deitzen dena Solasgordeak, eta zer dira Solasgorde horiek, badira 1911 eta 2024 artean publiko aurrean eskoraz egin mintzaldiak, edabidetan eman elgarrizketak, lekukotasunak eta kronikek osatzen dute. Batez ere beste galdeginik idatzi ditu tekstu hauek, herritarrak ahoz informatzeko. Denek ulertzeko gisan idatziak izan dira. Naiz eta edukiak, berritzaileak eta mamitsuak izan. Orai ezaguna diren jakitate batzu gure hizkuntzaz edo kulturaz, erran nituen mementuan ez ziren aipatzen. Adibidez, liburuan agertzen den lehen tekstua da, irratian egin nuen elgarrizketa bat 1975. Daniel Landartek bi galdera pausatu zizkidan. Zer da ikastola eta handeleño izaitzea. Orai, badirudi urkeri badela, denek badakigu hori zer den. Baina orduan, kasik neork ezakien. Bi hitz horien egan nahia zer zen. Iparaldean, lehen ikastola 1979an sortua zen. Duela, bi urte lehenago. Eta 1975an, hiru baizik ez ziren. Hiru handeleñorekin eta aur gutxirekin. Arrangoitzekoa Libegoinirekin, Baionakoa Ione Forkadarekin eta Donibane Loizonekoa nirekin. Berantago, 80ko hamarkadatik hasita eta berriki arte, nire ikerketa etnologikoen partekatzeko mintzaldiak eman ditut eta kronikak egin eskual irratietan. Interneten laguntzari gabe egin lanak dira, biztan dena hasiera hortan ez baitzen internetik, eta nik errespetatzen baititut etnologiako ikerketen metodologiak. Beraz, erran nahi du egiten direla lekukotasunak bilduz, lekuak ikusiz, adibidez etxe izenak ikertu nituenean, liburu eta artxibua konsultatuz, adibidez agoteri buruz, gogoetak eginez, eta begirada berri batek arriz gaiari. Gubien iritsiz, Lucien Etxezarreta Maiatz argitaletxeko arduraduna eta nerea, memoria lana beharrezkoa baita, bulegoan gordean nituen idatzi horien transkripzioa egin dut, nahi dut maiz eskuz idatziak izan zirela, hasieran, eta beraz ordina gailura pasatu ditut, zerbaitetako balio izango duelako esperantzarekin. Hau bederen oharzeko zeinetan zen, eskual, hizkuntza eta kulturaren ezagutza orokorra iparaldean duela 55 urte, geruztik egin dugun bidea eta oraindik gelditzen dena egiteko. Eta liburuan eskual munduko gai franko ikertua dira. 60 kapitulu badira liburu lodi honetan, lauan hori baino gehiago dituenak. Ala nola, zer dira gai horiek? Batzuek emateko agotak, bohameak, eskualemazteak, feminismoa, etxe izenak, eskualdeiturak, eskuara, nola ez ikastola, mitologia, ohiturak, literatura eta abar luze bat. Ta biztan dena, orai liburuak argitaratzen ditugu, baina batakigu ere internet hor dugula, eta baita adimen artifiziala. Eta nok daki ze bilakatuko diren, sarean dauden gure solasak, adimen artifizialak, baliatuko dituenak autorearen baimeni gabe edo zoin gauza egan arazteko, deia geriden bezala. Aldiz, liburu honetan solas gordeak deitzen dena, aurkituko dituzue nire egiazko hitzak eta gogoetak, eta aspaldi hasi banintzan ere hortan, beti baliagarria diren ezagutzak baitira. Hala? Eta bigarrena, orai,

0: hau, atera zidan maiatzek, 2018an, olerki bilduma deitua, nun argitaratua diren beraz gaztetatik, liceoan nintzenetik, idatzi ditutanak, eta 2018 urte arte, bai. Bi liburu horien azala, hau, eta bestea, eta bestaldetik bada beste bat hemen, Nicole Hennebut adiskidearen akuarelek apaintzen dituzte. Nicole gure artean da egun, espres dinada burgetik egun untarako. Aspaldiko adiskidea da, 1957an, Miarritzeko lizeoan sartu giren geroztik elgar ezagutzen dugu, eta beraz adin bera dugu, eta adin hori salatzeko 80 urte aurten. Lore Ubel horrek hemen dagoena. Beraz, asko zaundiagoa zen eta ederragoa. Bistan da, editorek eta baita imprimatzailek ilustrazioak ez dituztela guk nahi ditugun bezala argitaratzen. Baina hor da. Eta Lore Ubel hori, beraz, deitzen da eskuaraz Ostargi Lorea eta frantsesez Iris, eta horrek eman dio bere izenburua liburuari. Ubeldurak. Ongi islalatzen duena poemen mamia. Nahi gabeen eta adinaren ondorioz bildu ubeldurak edo uspelak guk erraiten dugun bezala hemen. Biziak gure bihotzean eta gorputzean uzten dituen markak dira ageri liburu horretan. Olerkiak laburak direlako horri bakotxean bat baizik ez da. Hori editorearen autua da. Astapenean dira eskuarazko poemak, 45. Ondotik frantsesez zirenak, 21. Eta azkenik 3 gazteleraz. Zergatik erderazkoak eskuarazkoekin argitaratu. Ba, olerki bat burura heldu zaidanean, ezagutzen dudan edozein mintzaidetan, orain 3 zautzen ditut ongi, agertzen delako. Eta heldu den bezala idazten dudalako. Ez banitu argitaratzen eskuarazkoekin, deia aski zaila da olerkien argitaratzea. Eskuaraz, 20 nok argitaratuko dizkit frantsesez, batez ere ezaguna baina ez eskual idazle bezala. Eta jasta emaiteko olerki bakar bat irakurriko dizuet, beste guztiak liburuan daude. Deitzen da ezintasunak, eta ikusiko duzuten bezala hori da zaharzeak ekartzen dituenak. Nire ezintasunak handia dira, baina oraindik ahalak baditut. Horiek gelditzen zaizkidan artean idazten segituko dut. Nire liburuak, hauek hiruak eta beste frango, aurkituko dituzue maiatzen maian.
1: Bada gauza hainitz egiteko, Marikita, zauziz, uste dut hemen denek zoriontzen zaituzte, eta uste dut ere segidan zunen dituzun hitzekin, ere jarraitzea behar bada hobedela, eta primenduak gauza derrak dira eta behar ezkoak ere egin duzun lan handi horren usiagatik.
2: Ara Marikita Tamburrenek aurkeztu zituen hiru liburu biltzar saria ukan baino lehen.
3: Sarako idazleen biltzara 2026ko apirilaren 6an.

0: arratsaldeko 3ak eta 4den. Una berehala Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona.
2: Jesu Kristoren berri ona, Jon Doni Joaniren liburutik. Ni zureganat noa. Aita guziz saindua, begira, zure ahalaz, eman dauzkidatzunak, bat izan daitezen gu bat giren bezala. Hauekin intzeno, begiratu ditut eman dauzkidatzunak. Zaindu ditut, eta hauetarik bat ere ez da galdu. Galdu beharra zena baizik. Hola, liburu seinduek diotena bete da. Orai ordea, zureganat noa. Hau guzia, oraino munduan nagola erraiten dut. Nere bozkarioa beren baitan izan dezaten, bozkario betea. Zure mezua adiarazi diotet. Bainan, munduak hastiatu ditu, mundukoak ez direlakotz. Ni ere munduko ez naizen bezala. Ez zaitut otoizten mundutik atera ditzazun, baizik gastuaren ganik begira. Ez dira mundukoak, ni ere mundukoa ez naizen bezala. Haritzazu zuretzat egiaren bidez, zure mezua egia da. Mundurat igortzen ditut, zuk mundurat igorri nauzun bezala. Eta hauentzat emaiten dautzut osoki nere burua. Hauek ere, egiaren bidez, zuretzat har ditzazun.

0: Sinesten dut, sain duen, partaliertasunean.
1: Lidia Sendua. Greziatik etorria, Asia aldeko Greziatik, Filip deitu irian bere xaltegia ezari zuen. Estofa eta oial xaltzen zituen. Bai eta purpura. Jondoni Paulo eta Lukas hor ikusi zituen eta eiekin batian aurkitu. Bere etxerat etorri ziren eta han egonaldi bat egin. Hau jote apostoluen egin zank. Sabatokari irritik kanporat atera eta ibai ondorat joan ginen han juduen otoizleku bat bazela uste bai ginuen. Jarri ginen eta bilduak ziren emazteeri mintzatzen hasi. Eietarik batek Lidia zuen izena. Tiatirakoa purpurazko oialen xale roslea Israelen jenkoa adoratzen zuen. Entzuten zagon eta jaunak bihotza idekizion Pauloren hitzak onartzitzan. Bera eta haren familia guzia bataiatu zirelarik otoiz hau egin zaukun. Jaunaren baitan sinesten dutala uste duzuen azkeroz, zatozten ere etxean egoiterat eta onartzera ertsatu gintuen. Ekialdeko elizak horatzen dute sendu hori. Jondoni Paulokin konbertitua eta 50 urtean hila.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, Jondoni Joaniren liburutik. Ni zure ganat noa. Aita guziz saindua, begira, zure ahalaz, eman dauzkidatzunak, bat izan daitezen gu bat giren bezala. Hauekin intzeno, begiratu ditut eman dauzkidatzunak. Zaindu ditut eta hauetarik bat ere ez da galdu. Galdu beharra zena baizik. Hola, liburu zainduek diotena bete da. Orai ordea, zureganat noa. Hau guzia, oraino munduan nagola erraiten dut. Nere bozkarioa beren baitan izan dezaten, bozkario betea. Zure mezua adiarazi diotet. Bainan, munduak hastiatu ditu, mundukoak ez direlakotz. Ni ere munduko ez naizen bezala. Ez zaitut otoizten mundutik atera ditzazun. Baizik, gastuaren ganik begira. Ez dira mundukoak, ni ere munduko ez naizen bezala. Haritzazu zuretzat egiaren bidez. Zure mezua egia da. Mundurat igortzen ditut, zuk mundurat igorri nauzun bezala. Eta hauentzat emaiten dautzut osoki nere burua. Hauek ere, egiaren bidez, zuretzat jarditzazun.

0: Sinesten dut, sain duen partaliertasunean.
1: Lidia Sendua. Greziatik etorria, Asia aldeko Greziatik, Filip deitu irian bere xaltegia ezari zuen. Estofa eta oial xaltzen zituen. Bai eta purpura. Jondoni Paulo eta Lukas hor ikusi zituen eta eiekin batian aurkitu. Bere etxerat etorri ziren eta han egonaldi bat egin. Hau jote apostoluen egin zank. Shabatokari iritik kanporat atera eta ibai ondorat joan ginen han juduen otoizleku bat bazela uste bai ginuen. Jarri ginen eta bilduak ziren emazteeri mintzatzen hasi. Eietarik batek Lidia zuen izena. Tiatirakoa purpurazko oialen xale roslea Israelen jenkoa adoratzen zuen. Entzuten zagon eta jaunak bihotza idekizion Pauloren hitzak onartzitzan. Bera eta haren familia guzia bataiatu zirelarik otoiz hau egin zaukun. Jaunaren baitan sinesten dutala uste duzuenaz geroz, zatozten ere etxean egoiterat eta onartzera ertsatu gintuen. Ekialdeko elizak horuratzen dute sendu hori. Jondoni Paulokin konbertitua eta 50 urtean hila.

Baikuri oilandoiko beila iraganen da mendekoste asteleenez maiatzaren 25an. Mesa, 9:30 izanen da. Otoz, ahartzako leporat hertzen ahalda eta 20 minutu igaite oinez. Baigori oilandoiko beila maiatzaren 25an.

0: haritzaren itzalean Dominik Kornu apesarekin.
1: Egunon entzuleak. Maiatzaren hababian, joan den astean, Aiarako Elizan izan dira Jean-Baptiste Mendiondo apesaren ehozketak. Aiarako Eliza etzen betea. Horginen hababost apes, Jean-Paul Martinen apesa batzarburu apespikioaren izenean. Zonbait iloba eta hien familiekin auzo eta adiskide. Horginuen joan da deitu erresumako apes bat. Ora Espainian misiones dena. Ukanatzuen joandako apezpikoak igorri gutun bat, zointan aipatzen behitzuen eta erakusten Jean-Baptiste Mendiondoren alde zuten eta zuduen eta zuten estimoa. Eskeronez ahua betea jenkoaren alderat eta Mendiondo familiari eskerra bihurtuz. Zer difentzia hemengo ikus moldearekin. Alainan, aiegantzen mezaren denboran berean, han joan dan, bazen meza bat. Hiru horren iraunduena, dena hango lengoaian. Jean-Baptiste ikasi zuen lengoaian. Eliza mukuru betea, apez gaztez, jende gaztez, hango musikarekin. Denbora aktuz, pasatu urteak aipatuz, eta haiekin otoiz eginez, eta meza soragarri bat zelebratuz. Jean-Baptiste Mendiondo etzen Baionako diosesako apres, baina Ruandako diosesa batetako apres. Han apestua, mira belderatzi eta iruta hogoian. Han egindu lan, bikario, ektor gisa, pahopuia berri batzu sortaraziz eta ezagiz, ebanjelioaren barnatzaile eta edatzaile. Hango Elizaren

0: gaztetasuna heldu zauku, unaraino. Afrikatik heldu diren apezekin. Gue parrupietako apez gazteak, zonbait urteren zat, hemengo erizaren txutik atxikitzeko. Hemen bat ditugu bizpairu apez gai, han trumilka, eta mendiondo apezak bazakien apez eta xerora bokazionen sustatzen, sortarazten, behar zelerik baztertzen ez baitziren behar bezalakoak, beti umilki mintzatuz eta lan eginez. Umilki. Haren espiritu sorrotxa izan da dira hemen ere, espiritu senduaren laguntzaile, edatzaile, hori zen haren otoitza, izan da dira gurea ere. Han eta beloken, heldu zerariko pohetan, eta oso gerriaren hasterat Baionako ospitalean, omoria lagunak hartuz behar zituen itzorduak, mendiondo apezak estimatzen zuen hemen, ukaitzen zuen laguntza, osagiaren atxikitzeko, eta ukan sosarekin han egiteko lan, bideak eginez, hartalekuak eta eliza berriak zutik emanez. Hemen honbeste diru, jateko, jostatzeko eta lan egiteko ere mu, eta han probezia, eta halero omoreon, laguntza, elgarretaratze eder. Bazekien ere denboraren baliua, otoitzean hartzeko luzaz. Ohoitzen gira, nola urte batez, predikari zen Ohiako beilan, eta ari zen, oren erdi bat pasaturik, eta orduko erretola horbidu zitzaion, aski ari izana zela, ufatuz, eta orduan gure misionesta gora-gora jantzuen, oraino baditut hiru gauza geiteko. Jenkoaren zatez da sekula aski denbora, zer etxenpu edeja. Ideki ditu gure gogo bihotzak mundu osoari, eta bereziki Afrikari, eta oraino joan da herriari. Jasan ditu ere egun eta memento tristeak, ez zituen sobera aipatzen. Ejan ez, badugula hemen askilan, baketzailea izeteko hemen berean, besteak kondenatu gabe. Ni naiz, beste eri egeiteko zer behar duten egin. Elgar lagundu behar dugu, bakearen, justiziaren, fedearen barnatzeko eta edatzeko. Nahi zuen bezala, eskerrak bihur ditzagun jenkoari, Jean-Baptiste Mendiondo apeza ezagutu baitugu, eta haren gizon giristino apez bidea segitu behar baitugu, guri gure adinaren arabera, gure izaitearen arabera, mundu behi eta eter batean lan eginez, behiz elgar ikusi arte. Kus arte, Jean-Baptiste apeza, eta entzure maiteak beste aldi bat arte.
1: Aritzaren itzalean, mil esker Dominiko Onu apezari.

0: Charako idazleen biltzara, 2026ko apirilaren 6an.
1: Charako idazleen biltzarian, biltzar saria eman da Marikita Tamburren idazleari. Baina justu saria eman baino lehen, aurkeztu ditu Maiatz argitaletxearekin argitaratu hiru liburu eta bereziki 2025ean ateratu Solasgordeak eta aurten argitaratu Ubeldurak olerki liburua. Entzun dezagun Lucien Etxezarreta lehenik.
2: Bakizuek, jala, Marikitaren benaldi bat bezala eginen duela norbaitek, ez da hemen beraz, komplimendu egiterik, baina gure idazle fidela izan dugu, azken urteotan Marikita, eta poesiari toki berezi bat eman diozu bizitza guztian, eta uste dut hori behar da orkesten dugu baitugu egun, harako liburu txiki batekin, publizitatea egiteko boste horretan salgai da, enen esku egiteko gauza bat da. Marikita, bonzok, nola orkestan ahalduzu, poesi gintzari buruzduz, birria berezi hori?
3: Beraz, nik ez nuen bateo lan tolatua. Beraz, egan nahi du lehenik hasi nahi nuela bi liburu bat dituta orkesteko, ba, hiru badira hor, baina bi, eta lehenik hasi nahi nuke joan de, biak maiatzek argitaratuak. Eta lehenik hasi nahi nuke joan den urtean argitaratu didan honekin, deitzen dena Solasgordeak, eta zer dira Solasgorde horiek, badira 1911 eta 2024 artean publiko aurrean eskoraz egin mintzaldiak, edabidetan eman elgarrizketak, lekukotasunak eta kronikek osatzen dute. Batez ere beste galdeginik idatzi ditu tekstu hauek, herritarrak ahoz informatzeko. Denek ulertzeko gisan idatziak izan dira, naiz eta edukiak, berritzaileak eta mamitsuak izan. Orai ezaguna diren jakitate batzu gure hizkuntzaz edo kulturaz, erran nituen mementuan ez ziren aipatzen. Adibidez, liburuan agertzen den lehen tekstua da, irratian egin nuen elgarrizketa bat 1971. Daniel Landartek bi galdera pausatu zizkidan. Zer da ikastola eta andereño izaitzea. Orai, badirudi urkeri badela, denek badakigu hori zer den. Baina orduan, kasik neork ezakien. Bi hitz horien egan nahia zer zen, iparaldean, lehen ikastola 1979 sortua zen, duela bi urte lehenago. Eta 1971 hiru baizik ez ziren. Hiru andereñorekin eta aur gutxirekin. Arrangoitzekoa Li Begoñirekin, Baionakoa Jone Forkadarekin eta Donibane Loizunekoa nirekin. Berantago, 80ko hamarkadatik hasita eta berriki arte, nire ikerketa etnologikoen partekatzeko mintzaldiak eman ditut eta kronikak egin eskual irratietan. Interneten laguntzarik gabe egin lanak dira, biztan dena hasiera hortan ez baitzen internetik, eta nik errespetatzen baititut etnologiako ikerketen metodologiak. Beraz, erran nahi du egiten direla lekukotasunak bilduz, lekuak ikusiz, adibidez, etxe izenak ikertu nituenean, liburu eta artxiboak konsultatuz, adibidez, agoteri buruz, gogoetak eginez, eta begirada berri batek arriz gaiari. Gubien iritsiz, Lucien Etxezarreta Maiatz argitaletxeko arduraduna eta nerea, memoria lana beharrezkoa baita, bulegoan gordean nituen idatzi horien transkripzioa egin dut, gana dut maiz eskuz idatziak izan zirela, hasieran, eta beraz ordina gailura pasatu ditut, zerbaitetako balio izango duelako esperantzarekin. Hau bederen oharzeko zeinetan zen, eskual, hizkuntza eta kulturaren ezagutza orokorra iparaldean duela 55 urte, geroztik egin dugun bidea eta oraindik gelditzen dena egiteko. Eta liburuan eskual munduko gai franko ikertua dira. 60 kapitulu badira liburu lodi honetan, lauean hori baino gehiago dituenak. Ala nola, zer dira gai horik? Batzuek emateko agotak, boameak, eskual emazteak, feminismoa, etxe izenak, eskualdeiturak, eskuara, nola ez ikastola, mitologia, ohiturak, literatura eta abar luze bat. Ta biztan dena, orain liburuak argitaratzen ditugu, baina badakigu ere internet hor dugula, eta baita adimen artifiziala. Eta nok daki ze bilakatuko diren, sarean dauden gure solasak, adimen artifizialak, baliatuko dituenak autorearen baimenik gabe edo zoin gauza eranarazteko, deia geriden bezala. Aldiz, liburu honetan solas gordeak deitzen dena, aurkituko dituzue nire egiazko hitzak eta gogoetak, eta aspaldi hasi banintzan ere hortan, beti baliagarria diren ezagutzak baitira. Hala? Eta bigarrena, orai, olerkien aldi izanen da. Beraz, bigarren liburu hau maiatzek aurten argitaratua, arras desberdina da, ikusten aldo zuten bezala, elgarren ondoan zartzen direnean, bat lodia haundia, bestea arras meia eta txipia. Hau da, sakelako liburu bat. Ez, biztan dena. Baina, biziki baliagarria da, zeta edozoen leku eta momentotan, ere maiten alduzute sakelan, eta bizpairu poema irakurria lizaiteko. Hor agertzen dira, 2018-tik argitaratu idatzi ditutanak. Aurretik, liburu lodi hau aterazidan maiatzek, 2018-an. Olerki bilduma deitua, nun argitaratua diren beraz gaztetatik, liseoan nintzenetik, idatzi ditutanak, eta 2018 urte arte, bai. Bi liburu horien azala, hau, eta bestea, eta bestaldetik bada beste bat hemen, Nicole Hennebut adiskidearen akuarelek apaintzen dituzte. Nicole gure artean da egun, espres dinada burgetik, egun untarako, aspaldiko adiskidea da, 1957an, Miarritzeko Lizeoan sartu giren geroztik elgar ezagutzen dugu, eta beraz adin bera dugu, eta adin hori salatzeko 80 urte aurten. Lore Ubel horrek, hemen dagoena, beraz asko zaundiagoa zen eta ederragoa, biztan da editorek eta baita imprimatzailek, ilustrazioak ez dituzela guk nahi ditugun bezala argitaratzen, baina hor da. Eta Lore Ubel hori, beraz deitzen da eskuaraz Ostargi Lorea, eta frantsesez Iris, eta horrek eman dio bere izenburua liburuari. Ubeldurak, ongi islalatzen duena poemen mamia, nahi gabeen eta adinaren ondorioz, bildu ubeldurak edo uspelak guk erraiten dugun bezala hemen. Biziak gure bihotzean eta gorputzean uzten dituen markak dira ageri liburu horretan. Olerkiak laburak direlako hori bakotxean bat baizik ez da, hori editorearen autua da. Astapenean dira eskuarazko poemak, 45 bat. Ondotik frantsesez direnak, 20 bat. Eta azkenik 3 gazteleraz. Zergatik erderazkoak eskuarazkoekin argitaratu. Ba, olerki bat burura heldu zaidanean, ezagutzen dudan edozoin mintzaidetan, ora hiru zautzen ditut ongi, agertzen delako. Eta heldu den bezala idazten dudalako. Ez banitu argitaratzen eskuarazkoekin, deia aski zaila da olerkien argitaratzea. Eskuaraz, ogoi, nok argitaratuko dizkit frantsesez, batez ere ezaguna bainaiz eskual idazle bezala. Eta jasta emaiteko olerki bakar bat irakurriko dizuet, beste guztiak liburuan daude, deitzen da ezintasunak, eta ikusiko duzuten bezala hori da zaharzeak ekartzen dituenak. Nire ezintasunak handia dira, baina oraindik ahalak baditut, horiek gelditzen zaizkidan artean idazten segituko dut. Nire liburuak, hauek hiruak eta beste frango, aurkituko dituzue maiatzen maian.
2: Bada gauza hainitz egiteko, Marikita, uste dut hemen denek zoriontzen zaituzte eta uste dut ere segidan zunen dituzun hitzekin ere jarraitzea behar bada hobe dela eta pimenduak gauza derrak dira eta behar ezkoak ere egin duzun lan handi horren ikusiagatik.
3: Bai, beraz, mil esker entzuteagatik.
1: Ara Marikita Tamburrenek aurkeztu zituen hiru liburu biltzar saria ukan baino lehen.
0: Sarako idazleen biltzara 2026ko apirilaren 6an.
4: Azkaindarrak, jautzi!
5: Tralelarerareron, tralelareron, tralelaron, tralelareron.
4: Dobla! Ebatx! Jautzi!

0: Lapurdi irratia garazin, 106.9.
1: Maiatzaren iruan, igandearekin, ahetzeko elizan, Euskal Herriko parropietako koralen mesa ospatu zen. 300 korista baino gehiagok parte hartu zuten mesa horretan, Gerard Ravonen gidaritzapean, Ibanergik Orginadiole. Mesa emailea zen Jean-Michel Barnet-Chapesa. Entzun mesa.

Senperen egin den azken entseio orokorrean, Gerrarek errandauku meza untan, 150 aldiz kantatuko dugula Alleluia. Eta beraz behar ginuela untza ahoskatu eta kantatu. Hala da egiazki. Alleluia, Basko aldiko igandeunek baigaitu biltzen. Alleluia ere, hainbeste kantari hemen elgarretaratzea, beti pesta edera baita eta egun pozgarria. Joan den elgarretaratzerik unat, galdu dugu Alexandre Ager, kanta jaunari taldearekin hainbeste lan egin duena holako egun ederen antolatzeko. Segur naiz gudetkin zerutik kantuz dagoela, ura gogoan otoitzeginen dugu. Egungo salmoak dion bezala, bihotz garbiak bozkario, jaunari kantu zor baitzaio. Gure kantuak gure plazeraren zat izanen dira segur, mainan lehen-lehenik jenkoaren goresteko. Jesus da bidea, egia eta bizia. Hari buruz itzul gaiten, meza hau astean, gure bataioko graziaz horroit gaiten, ur bizian ikusiek pozik goresten zaituzte jaunak.

Urrik aldakigula jenko guziza altsua, eta gure bekatuak bakaturik eraman gaitzala beti ereko bizirat.

Egin dezagon otoitz, jenko guzia jaldun beti ereko ba, gutan burura ezazu beti, pasko sakramendu ba, lagun eta geriza itzazu, bataioaren bidez bizi berritu ditutzunak, fruitun asaiak emanez, beti ereko biziaren zorionera heldaitezen. Zure seme, Jesu Kristo, gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta erre.

apostoluen egin zetarik, egun eienetan, disipuluak gero ta gehiago zirelarik. Greka hizkuntzakoak eresiaka ari ziren, hebrear hizkuntzakoen konta, baizik eta heien adarguntzak, bazterera gutziak zirela, eguneroko janari partiketan. Amabiek orduan, disipuluen bilzara bildu zuten, eta erantzioten, ez da egoki, guk jenkoaren hitza, bazterera hutz dezagun, mahainetan zerbitzatzeko. Beraz, haurideak hautazkitzue zuen artean, omen honeko zazpigizon, ispiritu sainduaz eta zurtziaz beteak, eta eieri emanen diegu lan hori. Gu aldiz otoitzari eta hitzaren zerbitzuari emanen gitzaizkio. Biltzar osoak ontzat hartu zuen proposamena eta hautatu zituzten Estebe, fedez eta ispiritu sainduaz betea zen gizona, Filipe, Prokoro, Nikanor, Timon, Parmenas eta Nikolas, Antiokiako judu beria.

Jesusek bere dizipurua eri erran zioten, ez dadila salda zuen bihotza, jenkoaren baitan sinesten.

eta nerekin hartuko zaituztet, eta ninagon tokian zuek ere egonen zirezte. Eta badakizue ninuan tokirako bidean.

Ni ezagutzen baninduzu be, nire aita ere ezagutzin ezakete. Oraidanik ezagutzen duzu be, eta ikusia duzu be. Filipek erantzion, jauna erakutsaguzu aita eta aski zaiku. Jesusek eraiten dio, hainbeste denbora zuekin naizela Filipe, eta ez nauzu ezagutzen. Ni ikusi nauenak aita ikusi du, nolaz diozu erakuts aguzu aita, ez ote duzu sinesten. Ni aitaren baitan naizela, eta aita nere baitan. Erraiten dautzuetana, ez dautzuet nere burutarik erraiten. Nere baitan biziren aita da, bere egintzen betetzen ari. Sinetz nezazu be, ni aitaren baitan.

Mille esker, San Tomas. Jesusi zure galdera hori pausaturik. Jauna, ez dakigu nora zoazin, nola dakikegu bidea. Mille esker, Tomas. Guere zu bezala ainitzetan, bidea galdurik baigoaz. GPS-ak baditugu, herri edo etxeen bideak atxemaiteko, mainan horrengatik, galdua dugu gogoz bidea xerkatzeko ginuen usaia. Ta gehiago dena, jenko aita ganako bidea, Donostin edo Azparne zelaian bide bat atxemaitea baino zailago da. Holakoetan behar da galdegin, mil esker beraz, Tomas, galdegin baituzu. Jesusen agapostua, ni naiz bidea, egia eta bizia. Ni naiz bidea. Gure inguruan hatik, zonbat jende munduko bideetan galduak, Gazako desmasian, Ukrainiako etxazpi beldurtuetan, gure hirietako karriketan hotzez hormatu jende gaixoetan, hainbeste etorkin beren herrietarik ihes joan direnetan, horiek guziek bat ere ez dakiten nora deramaten beren biziko bideek. Ni naiz egia, Pilatok berak Jesusen auzian galdegin zuen, zer da egia? Gu ere ardura jola galduak gabiltza, delako fake news berri faltsu hoiekin, jakin gabe zer den egia eta zer gezurra. Adimen artifizialak beharkote gaitu, pentsatzen lagundu. Ni naiz bizia. Bizia bera ere oraiko egunean, teknika eta legeek nahi daukute erabaki eta eragin. Bai sortzean, bai herioan. Nola izan ditake Jesus gure bizia oraiko munduan? Egungo irakur gaietan agertzen diren bi Filipek laguntzen gaituzte agapostua atxemaiten. Lehenik, Evangelioan aipatua zaukun Filipe, hori da Jesusen apostoluetarik bat. Jesusi erraiten diona, jauna erakutsaguzu aita eta aski zaiku. Jesusek agapostu emaiten dio, hainbeste denbora zuekin naizela Filipe, eta ez nauzu ezagutzen. Ni ikusi nauenak aita ikusi du. Jainkoa ezagutzeko beraz, ez dugu beste biderik, bide bat baizik, Jesus bera. Jesusen baitan sinestea. Gizon izan baita, baina nere betidanik jenko. Ez da beraz estonatzeko, hainbeste katekumeno gazte eta heldu oraiko egunean, Jesusen baitan konbertitzen baitira, eta adin batean bataioa galdegiten. Filiperi bezala, begiak eta bihotza ideki zaizkiote. Horda ere, egungo lehen irakurgaian, beste Filipe bat, lehen diakreetarik bat, behartzuen mainean zerbitzari bezala hautatua izan azena. Apostoluen egintza liburuak erakusten dauku nola lehen giristinuak jarraiki diren Jesusen bideari. Jenkoaren hitza predikatua izan da pagano guzieri. Alarguntzak ez dira antziak izan. Laguntza bat ardietzi dute diakre horien bidez. Behar berri bat agertu eta ministeritza berri bat asmatu dute. Ez gaiten estona, ez durduza. Garai desberdinetan, Elizak beti jakindu desafio berrieri erantzuten, medio eta ministeritza berriak asmatuz. Guri ahalmena eta asmamena, jenkoa eta bere Elizari aizina guzia. Gauza bat da bakarrik onda, jenkoaren hitza iragarria izan dadin munduan barna, eta lehen lehenik gure familietan. Entzun dezagun ere, eta gure bizian asagaraz, Jon Doni Petrik bigarren irakurgaian erraiten daukuna. Zuek ere jarri biziak iduri, izpirituzko tenpluaren eraikuntzan parte hartzazue,
eta apez gozaindu izanen zirezte. Harri biziak izaitea galdegina zauku, erranai baita parte hartzale eta langile Elizaren elkartasunean indarra hartuz, baina ere munduaren bizian gatz eta goztu emanez. Koruen kantu ederek, helaraz dezatela gora, jainkoari gure eskerrona. Egia handia da, kantu batek biotoitzen indarra duela. Segi dezagun beraz luzaz, gure elizetan gure kantiken lantzea eta edertzea. Jesus gure bidea, egia eta bizia denari zorbaitiogu kantu eta laudorio. Unen bitartez, unekin eta hunetan, genko aita guzi zahaltzuari, ospe eta aintza guzia. Amen.

Haugideak egin dezagun otoiz guziek batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Jenko jauna, sakrifizio untako harreman miresgarriari esker, zure zu hauren jenkotasun bakarreta gorenean, parte emaiten daukuzu. Zure egia ezagutu dugunaz geroz, egizuari doakion bizitzea eraman dezagun. Jesu Kristo,

0: Saindua zira bai jauna, eta diren guziek emaiten dautzute behar den goresmena. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, eta Espiritu Sainduaren indarrez, zuk biziarazten dituzu guziak eta saindutzen. Eta zuari zira beti eta beti zure herria biltzen, iguzki alde batetik besteraino opari garbia eskaindakizun. Horra zergatik bildua gauden zure aitzinean, eta Eliza guziarekin bateginik ospatzen dugu Kristo hiletarik biztu den eguna. Zure eskuinean ezarri duzun Kristoren bitartez, apalik jauna eskatzen dautzugu. Saindu egin ditzazula zure espirituaren indarrez, oparitako ekarri ditugun ogi eta arno hauek, zure seme Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen, misterio hauek berak eran eta egiten ditugunaz geroz.
1: Berak saldua izan.

0: Horrengatik jauna guk zure semearen pasionez salvagarria eta hilen artetik piztea eta zeruratze miragarria gogoan hartuz, haren azken etortzea igurikatzen dugula, zuri eskerrak emaiteko eskaintzen dautzugu sakrifizio bizi eta saindu hau. Beha jauna zure elizaren eskaintza uni, ikus eskaintza untan zurekin baketu gaituen Jesu Kristoren oparia. Emaguzu jauna, zure semearen gorputz odolak hartzen ditugunak, ispiritu zenduaz beterik, Jesu Kristo baitan gorputz bat eta ispiritu bat izan gaitezen.
1: Berak egin gaitzala, zuretzat betiko opari, zure autetxien zerua ardier zezagun, lehenik Maria guziz doatxua, diankoaren ama beti birtsinarekin, unen senar Josep sainduarekin, zure apostolu eta martir doatxuerekin, Martin zure sainduarekin eta saindu guziekin. Badakigu hauen bitartez zure laguntza izanen dugula, non nahi eta beti.
2: Gu zurekin baketzen gaituen opari hau, izan bedi jauna, mundu guziaren zat, bake eta osasun. Mundu untako ibilaldian, sineste eta maitasunez, bete ezazu zure Eliza, zure zerbitzari Leon, gure aita saindua, Mark gure hartzaina, beste hartzain Apez Diakre, eta zure aduzun herri osoa. Entzun bihotzunez, zure entzinera deitu duzun familia honen otoitzak. Aita guzizona, ekarri zure gana, mundu zabalean barreiaturik dabiltzan zure seme alabak.
3: Hilak diren gure aurrideak, eta mundu untarik zurekin adiskide joan diren guziak, haritzazu bihotzonez zure zeruan. Horeitzen gira gaur manera berezi batez, Krist Alexandra Ager, zure zerbitzaria gure adiskidea. Koru hauetarik zure ganateko bidean didenak, zure zerbitzariak ziren eta gure adiskideak. Haritzazu oro zure aurpegiaren argitan. Guk ere sinesten dugu, zure aintzaren zorion betea izanen dugula, betikotz heiekin batean, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Unen eskuz emaiten diozkatzu ontasun guziak munduari.

Jesu Kristo gure jauna, bekatua eta heriotzea garaitu dituzuna, piztu zinenean apostoluen artean agertu eta bakeagura egin zinien. Beha zure Elizaren sinesteari eta ez gure bekatueri, eta zure gogoa den bezala, emaiozu Elizari bakea eman batasuna, errege bizi baitzira gizaldi eta gizaldi guzietan.

0: Una hemen jenkoaren bildotza, una munduko bekatuak kentzen dituena, zoriontsuak bildotzaren ez deieterat deituak.
1: Jauna, ez naiz batzuk edo izan hartzeko, baina